tutibwa tuli tuli no kuchenda musamba akasirisa kalisa tufemo mufemo kola simba tuli mchigunda chili line ngambira lyo kumpimbia undi tuli mu disk ya dala soko mbulize kuba na Uganda.